ada cak udana na timi cak spaiwan ada nupua la ichen ukalai babayan cak pina pama pama nu cak la burungan mavan samaya no masam fusam umalit.